مغوال و رسولک تیبا میہنگ ویرسکلانگیں ایمام واشے گوال و اڈو ہما کشورن علمیں اہیموے دن علمیں ایمام ویموے علمیں گے ویرسکلاک فہے علمیننن علمیں گے فافت فسوان دیو ادی علمیں گے کبین علمیں گے کتن عفو کروان دیو ادی ہیولفا میہننائکو علمیں

0: Deng eurengi veri raskalangi, eurengi dua ijaba kurvi, hamakashavarum, tiabami hunge terem firhenum kure, nuata anghenum kure, amal kura mihigge amal, timan raskalangi, gelleni nukrava hoshime. Tiabami hunkure ebbayakuani anebbayge kibaine, fahe, euring hijurakum, euringe goati gedurun nerevi. Timan raskalange mauga eurennang undagu libi hanguramako adi qatulu vi mihunge kibeng eurenge kuffafatang hamakashwarun timan raskalange fussawa hoshime adi etanthange dashun khortang hinga hinga hunna swarge taka hamakashwarun timan raskalange euren waddawa hoshime Allahuge hadratun libe thawabege gotuge riveti vegemwa thawab wani الله يا حضرتك
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
0: كافر ميهم رتوغا ايغو ميغوتن اولي اولوم كاليغ فانو هيلون تري كوريا نو دي هوشكامي

میہاں حساب میاد کے فلاور نمالانا ارادہ کرویہ آ فلاور کے کی بدل کلم گمیاد کے وکیلن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Hiret Rasulak Siyarat.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفاوا کیرت رسول اگ سیرت بدارو دی وفاونی حاجر اگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایفان وحد ہنگراما کی کنتکن اودی وڈاگی مدینہ ان ارا وڈاگتم ہتوگا ایمان کا نتی بیر پرن اسلام دین فالکو گین اولے منافقون نای yahudinge miunge hituga huri be iman kam palwan farafiye zazatu ge madamai bastakum wa khad kam farafue emihum bunawrese muhammad gefani duniyage berikamen hoddwan uluwa bekele kamga nuana mihira kanta mihin hingi seyye nabi bekele kamga wana mihin dirawi seyye mihangura amaga ke gefanu ge hari kolan etan hani kebe asabunge tereen eta ba ku marwe diyeye madu madun ahar mihin gatuga tibinama emistakum mari nuistaye عمر غفان بستن ای وداگین ای واسکی میہم قتل کرے من ایتو رسول اللہ غفان کی بین اذن فر ای وداگین پی رسول اللہ غفان حدیث کرے بھی ای میہم دے شہادت ظلم فال کرا کم گن وے ہیے عمر غفان دے نبی ای اورن دے شہادت ظلم فال کرے نی ہم ایکنی قتل جون رکھا تیری مت میہار اورن کی ہتو گاہری بے ایمان کما ہست ویری کن ایہرا فال ونی ای ایتو کے غفان حدیث کرے بھی دے شہادت ظلم کیا اولے میہم دینو کے اہن کمس حد گا منوی قتل کلاون مکلان گوانی نہی کربا پھے دین عمر غفان اے وصفر ہٹو ہے پھے منافقوں گے ویری کم گاوا عبداللہ بن ابی اے نا گے دریکہ دن عبداللہ اے ہنگرا ما گے میدان ور بڑ کو زخم پھا ونی کو مدینہ ہی دیکھ کے منفیے بون اڑے بڑی تیا بوینی نون ہے رسگا ہیمے نون ہری نہ تیا کم نو جہ ہونی ہے می باوت کے بس تکوں اچت گوا مجا میں کریما اے عبداللہ ودار وی اے بدگا ما کے جان گے اسوامی گے ربی یا تھائی اسلام نہ مکرے وی کما کی مولین بے سیوکن تکے مکمن جیبے ایم میں کورا فائدہ ہے کی تیکہ جا منافقوں وکیوے انجے کن کم گا بییا دے رہے احضو ہنگر آمائے گا اسلام نا دیبون مصیبہ دیبون کی کوری گا کم میں حکر دوحاک اتو رسول اللہ اگفان من برنگ ارا وڈائے گا تما نکوہ وڈائے گا تما عبداللہ ابن ابی میز کتگا اندفاع فمائے گا تدوے گوا دے اے میز تکننے وے میوڈائے تبامی ہوں ایک اگفان کے بس فرو اہا کیا من تیرے بے کھانا جائے گن تیرے بے رہو دوان گرام آگے فاؤگا ایتو رسول اللہ اگفان حکر خطبہ ایرنو کون اڈائے گا تون عبداللہ ابن عبیو ایک کدا گوئے دی گوان تید بنکون اسلام کرے این آیا ایکاریت تیمی ہوں این آگے فیرہ ہوں گا بس بٹا ہے کن ہفات ٹا ہے کن منفو ہے کاریے گی تیا اندگوتا نوفلہ انہا تھے اے مائکلان کا عبدو بائے کاریے گی یکی تیا پتا کمکن اکتے نا میہن نونے میہن کیا ہفہت نیما نوتید بے گن اولینکون ایتو رکے اگفان اڈائے گن خطبہ کی کن تکا پٹو ہے پیے دین عبداللہ اینائی کاری گا تھی میوں دیکھے ایری رولنگ آہرین کیا نہیں پھائے نبائی اچھا کی ہے کیا پا مسکی تو نکوہ کی ہنگا جیب مباوتو ایک انتتا منافقوں کے کبائی انفالوے صحا ایمان تیری نائی ہی فسادوے گن با منافقوں تا بکیوے مستکننا فالوہ انفیتی احضو ہنگرہ میں فاؤ گئے احضو ہنگرہ میں گے واہکتا مارس کلیاں گے آد عمران سورت گے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مِنْ آيَتُمْ فَرِقِنْ اَيْكَ فَحَقْ وَيْكَ اِتَنْ آيَتَكَ دَانْتِمْ بَيَانْ كُرَبْبَا بَابَا دَبَّا فَا بَيَوْ مِنْ آيَتَ وَغَا أَنْغَوَا فَا بَيَوْ اِذْ وَهُغَا إِسْلَامُنَا جِهُنُهَا مُصِيبَةِ جِهِ لِبُنُهَا دِرَي لِبُنِي أَمِيهُمْ اِتُو رَسُولُ اللَّهِ غِفَانُكَ أَمُرْ فُلْتَكَائِ خِلَافُهِ دُنِيَيْكَ فَنَاوِ دَنِي مُدَلَ كُرِمَ

0: ابراهيم جفان عرفات فرب دمتي تدو وداغ الميستا كنا واحد دكم جدال ابو جالون ميت امام ابن حجكي جماعتك حج اكهر واميها شا خلاف واميها حج النيل حجكي عرفات كلام جترين مبدل مكرين متنا عيس دي بيكا نوتا مبدل منا نبيكا مي هرب حج نلبين امينا حج لمن اراد كربا فنوي الله جعلو تكون تيبامهم اجتماع ابن مي فربدا كي عرفات فربدا تيبامهم نتكا ما الله لباقا واكن دنه اي كم مي احرق مي بود بدل مغا ابيكا نبيكا انك دين بتعارف متكا ما الله مي بما بيوغا وا فرها اچ بارت قرن دعا جهند حد وا بود پر ورس کلا مي بامين نكي برس کلا انگ حج ورين ابا مين الرحمه لبا با فسوان دي ان بها مي تكون ما الله وحي قربان دوني اي ابراهيم هم كشورن تمن رس کلا انگ کلي فان مي تكون گه امام تم گال بافي اهند دن مي الاگ در پس کول بس لبان دي وحي قربي تمن رس کلا انگ اهو دنيا ورين نك واسلن وان ادي ما الله كنت تك كرمت كربات من كليفا امتحان كربي امتحان دفرهم كربي مي سكن ايج متي غادم تبشركم امتحان كربي اهند تمن كليفا اكلاغ حجرة تدوره تكاجم وداع النبي اكلاغ آلوكم كرم غاهم ابس فرات بارن كربم اهم بكلاغ خليل كم غاتم كليفا لبوي تمن کلیفان رکھا عذاب دے کے برکلو گناتی علیفان لبان امتحان قرب بڑو اگم والیفان گننگ اللہ لبن اکلانگ امام گائد بشک نکربم اے ہند اکلانگ علیفان امر قرب اے علیفان ابراہیم گفان رکھا تر اگم واپنی چکم گاواہش تمن کلیفان گے وزن دے کے لوبی وڈا گنواتی امتحان قرب اے تمن کلیفان گے ممیا تماغ مینگ وزن ہندو کلاں گے ہجر کرمن امر کرب ادیس میولو بنی یہ ہجرا گا اب سنے گا وزم ور وڈان گے میہار تیمن کلے پار گے عمر کرم ستے کے بیہار پرج می تک میں با مین گے دن قربان کو قتل قتل ما میں دیکھلو حداتی ایک ما میں امتحان کرب تیمن کلے پار مجھ کو پلو وی دو ہن دی وڈان پرتم در کل اللہ قربان کرمن امر کرب ایکم گا تیمن کلے پال پس جی وڈے نو گنوم ہند کلا می تیمن کلے پال شا تیمن کلے پال گ در پھلم او گا تیر وڈے پی دی گد گا متر قربانی دیب حاضر وا حاضر گ در پھل دک تیمن کلے پال لو وڈے گنوا لو با کلن امتحان قرب ہند امر قرب نی سحرا گا دتر کو گس اد میں فنے خود باغ وری نتن ک دو کلم میکم گا تیمن کلے پال پس جی وڈے نو گنوم ہند میں اللہ کلا کلدم ون تکم گ بوٹو گم با ہک تے دیکھے مدا گن کما تن وس کن دیب ما رس رس کلم گ رحمت تیر کما گا کن دیب تیمن کلے گ پال امتحان کرب اکلا گن گی وی ہو رہا اے چن ہے دے کرما می دنیا کی بس اگے نے تن کم گا بل وین ادیا اخر دعا کی ہے کم بوٹ دین نہ جو ہے کم قبول کرب امہا می سکن نے ایرو سج اللہ گالنے حج کے مهم رکن نمج میں اللہ تبا میں نشا تمن کلے پال رحم لباش حج رنگ عرفات فربد مت من فابا فربد تو کے مد گاوا ہم بما ہم فورم ابراہیم کے فان ودال می امن جماعت ذات بن جہیرے می مزدلفہ گے بمگا اہندو حج ورن فابا امی ہنگ سواری تبند ہن ہوم فتر گے اتھانگا میں اللہ شکر کو دعا کرم گا دمتی بھی کھلت بگننا اشیند گننا اوشو گے امی ہنگ بومتی گا ہندو ایگ دودی تب بم فنو مندیا ہندو ایروانی فرہم ہندک ابان کارلفہ ای حج مہدیہ ونرے گے ہندو ابراهيم غفان مزدلفا بمغا خان پڑ کر گاہر ہل تک بن والد اکلے غفان گت پڑ ہل مشن لنگ مہل تک گن وال بیروتی ہن ہل کول اے ہندو اکلے غفان گہ ہپڑ مرا گندی اسماعیل غفان قربان پر بدو ابلیس اکلے غفان کم منا کرن لون گئی ادوہ اکلے غفان گدوے وڈاگن بمتن ہل مشن ننگوا ابلیہ دما اکوا لبی ඒ ගාසති හම හැංහිලකොට
1: අලුගට කලේපානුක දරිකලුම් පහැපපුලුම් වඩාන්නවත්තඟ පෙන එහිමිය යොළුවන ඒන කතිලන්තා
0: ඉබ්‍රාහීම් ගපාන විදාලු අබ්බෝහගේ දෂමන එම කලේ ගපාන දුරද අබ්බෝහ අමුරුකුලා දෙකුලක් කලේ වස්වාස් දෙනීත අබ්බෝහ තිමන් කලේ ගපාන තෙදමගවනී දක්කවා තිමන් කලේග පාන දුරද්ද මෑ බෝ ගන්දී විදාානු අබ්බෝ අමුරු පුරවි කඳ කොරක්්බාන
1: ආ

0: Deng eurengi veri raskalangi, eurengi dua ijaba kurevi, hamakashawarum, tiba mihunge terem firhenun kure, nuata anghenun kure, amal kura mihigge amal, timan raskalangi gelleni nukrava hoshime. Tiba mihun kure ebbayakwani anebbayg kibayne, fahe, eureng hijurakum eurengi goati gedurun nerevi. Timan raskalange mauga eurennang undagu libi hanguramako adi qatulu vi mihunge kibeng eurenge kuffafatan hamakashwarum timan raskalange fussawa hoshime adi etanthange dashum khortan hinga hinga hunna swarge taka hamakashwarum timan raskalange euren waddawa hoshime allahuge hazratun libe thawabege gotuge riveti vegemwa thawab wani الله بحضرتك
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
0: كافر ميهم رتوغا اغم ميغوتن اولي اولم كاليغ فانو هلون تري كوريا نو دي هشكمه

0: Argentina, da luge sifainge, den kol du kuram vi adjus.
1: والذين كذبوا بآياتنا

فستعلمون كيف نذير نواتا اڑگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَ لَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: إبراهيم قفانك كبين إبليس ناوميدو يفرح إبليس فات جهلا إسماعيل قفانا دماغك
1: أتلغة يوتي كون يتشتو
0: إكالي قفانو بدالو يتون وليكا باغل
1: نا إيجو راجل نوات باب كذير قانو جندو غلو واتاني
0: بدالو ميوڑا غنوني جيمي منا ميتانو دارقل جندو متاك
1: نو باب كذير قانو كذير قانو قتلو
0: විදාල එයි කීම
1: බප්ප හි කුරමණි බප්ප ගෙවෙර රස්කලාන් එකම් කුරන් අමුරු කුරෙදි කම
0: ඉස්මායිල් ගේ ෆාල් ඊමාන් කන් සාදිත කුරබ්බා හාල් ගොල් ගා විදාල එහෙම් විජා එකලේ ගේ ෆාල් ගේ වෙර රස්කලාන් අමුරු කුරෙදි කම කුරබ්බා
1: කජේ ගේ ෆාල් කතිදුම් කම ගා විස් දෙන්නර ගල්ත
0: විදාල අද්දම් ගේ අමුරු කුල බෝල
1: අල්ලාහ් එකම අමුරු කුරෙදි කම කලේ ගේ ෆාල් ඉගොඩා ගන්නවනි කීම اما كشورون اي روپنو گا پنو شیطان اگ وسوا
0: اسماعیل گے فانو ہنگ ہلا کول ننگوا ابلیس رجم پربم ودال کلے گے کی بے ما اللہ سلام کو دیواش کلے تی ہم شیطان فتیس وی ایرون گے کوری ابراہیم کے فان میستا کنڈا ہے گئن امام و نماد پرگوی ایفا مزدلک آئیں ایمی ہننا ہے گئن منا ہے وڈا گئن ادیمی ہننا ہے کو اس سبائے فربد وڈا گئن اکلے فان فربد ہے ہمیں وڈا گئن ایروارا دوحا وقت وچ ابراہیم کے فان ابلیس ورس اڑی تن اقبا بلوا لبا ودال تی با مین کے ہلا کول تن اوکھانی میتن تی اپو تکبیر ودال اکلے کے فان گہ ہن ہلا کول کے ای دے مزدل پائیں ہوب بے ہلا کول تا ادمی سگن ابا مین گہ متور امام تباوی ادی ہوری ہا اتکم ابلیس رجم کرم پیش اضا روح وڈ گتن لیل من ٹھکا ابراہیم گے فان صفایا مروایا دمائے بلوالی حج ورن گے پلو گے وشاگن طواب کو نم فہ صفایا مروایا دمدگا حج پار ساوی کرم دیتا اکلے فان فین وڈا گئے

0: اے ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہونگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننائے ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می دینو گاڑو
1: نوتی ہمیں گہرز
2: دینو گاڑو دینو گاڑو